0: rāngiā xiebi ā.
1: Mūrāṅ chēdō nyētā sēbē kōr xiebi, tōntō lō tīgē nā mūrāṅ chēdō kār chēmē jīrī nīyī chē mūrāṅ xiebi.
0: Kā mā ngūdī rē sui chē sōdō, ā! Rāng chīgī dā! Rē jī xiebi dā!
1: Chū chā!
0: Bā sē gyū!
1: Nī tū sāng mō mūrāṅ mā xiebi rāng pēntō kār yō rē!
0: Gyū chē!
2: 我不认识你，我们让你搞不远，我让你们到店里去，今年我让阿妈养我车子，去年节也去多，我让你们到店里种地米多，我搞不远不去，我让你们到店里去能生病。听这用嘛这？
3: 普京啊，我你兄弟那个你知啦，今晚他这。

0: rāng xiān dā jī lī tūyōsh, ngō.
1: Ngā tōg xīb chā ngā yōng bīgīn. Bō rāng tīm tūy nā lōng mīng yīg mīng dūg. Xiān dā tāk bā chīm zhē.
0: Mī tī xī sā hāb rī, tā mī chī tā. Tān tō lō khā xē jī nā ngā xī gī rī, tā kēs lō tēs ngwē.
1: Yōng mā jī, kwa chī tā, tōng tū jē kēs chū jī. Kwa chī tā.
0: Tā gā rā bē sī bā lā. Rān lē sūn bā jī.
2: Bā bā.
0: Ngā rā bā gā tā mē, ngā bā mō tīng chē mē.
3: Bā bā, ā lē nye xiā
1: mā nye dā. Bō nāng guā,
3: bā
1: bā bā bā bā bā bā bā bā bā
0: bā bā bā bā bā bā bā bā bā
4: Papa, ngani papa rana taga yungwa sanchu, ina yungna yungba du.
0: Degi kyo ri ina. Nye ngui guha dana dambri, nye pomi guha dana je chi jinji.
3: Papa! Papa!
2: Ngani ge nongxia. Nye ma ngani ge hini ma kubche, papa rana ngui guha dambri. Cin chu de, papa rana ngani ge. Xem chú hú ta xíu chó, bà bà, bà bà.
1: Chó xí bó lá xí lơ.
5: Bó lá.
0: Chú.
1: Bó nàng quá.
0: Chú chè.
1: Bó nàng quá, bó nàng quá. À lê mòn chú tá. Bó ràng xí bí kí mẹ mẹ xín kí. Ngài bó mù yín. Ngài chú kẹp rí. 和你忙活钱绝不落他们换着了我时爸爸孙之起一年不过弄着小换着孩子懒年不过三岁前有些我还是生气不难过不然给大把小月请我时是吧长过些的小月罗列着到你心下总了爹姐 南罗牛民都，波让多点新民都啥？也没让了，波让给大爸没让全部起个死了咋？新的南罗用不是，波难过，波让个草木起对哒，全部还做小民都，波让个土牛有几码事？婆们都全部起一对啊新民都耶，
5: 波让。